0: tene sa nneɛma no nyinaa no nti yɛka sɛ saa stigma no barriers ɛna adeɛ ɛbɛyi a yɛne community members no ɛbɛka bom nti yɛse eye ebi mo gidi se cerebral palsy no eye hunhun mu asem ana se eye bad time ana se maame no ne boni bi oyeye nti e pese ye ka kire community members ne se ana se ye important for ne se e wo se ye ne ebi ye sorry for eh awo chenso eh ya eh ya pan se a sorry pan na yo mutaye ye nsa at least a sorry dan ke nim se ebi a on be cheche ye re omusu na yanka aha but anka ye she mu se na ye kasa wo radio so a ye cheche ye important ye nim se ebi ye tie fo nso ebi tie aso fo nso e tie ada organization sin tie e na aban musu tie nti bibi se ne ye nyina ye ka bom na ye nyina ya ye cheche nti se na ye ye nti three in cheche na sorry ebi aso fo no ye traditional leaders na ye community no traditional leaders no mo bo ho no on betumi abo se na ebe ya ye betumi ne abata omo omo nyem no ye betumi ne omo akasa se na ebe ya omo nyema ne om kwan on be fa so omo be ye aha na ehu ya ka chom se we ne se bi e adwe mu yare e na e de ba
1: me kwa kwala no betumi nya wo ye fu no
0: betumi nya wo ye fu
1: na o wo no so a betumi nya e na wa wo na wi no so no e no so no betumi aba beto no
0: e na afen so eh ba kwa eto so se ye ye ni omo kasa ye ka asama e ya ye se ketrema no enye dadio nanso asama obeka no e betwa nipa ko to be ka asama na e twa obi nsuru mu aha nti nsama ya ye keka kire enkola no ana se abatan no obo hu asama obetu ama wo no bo na ekum sunsun nti ye pese ye ka kire ye important ne se se ye mpenimfo no wo o si ye hu se ne ne ya batan no ebe kasa se nebe at least oma kuma ebe to omoye ebi wo ha o pese o ne maame ne kasa no wa hye da ka etie akola ne ntie ka na ase etwi aha etwi oba tan nso nso ye nya ne sa aha nti no ye pese ye ka kire mo se mo pese mo ne ya ba tan na se mo fra ne kasa monka ensema echechere na mun show mun cry since ebe ka nsema ebe omo omo aboto ene na ya ye ya ema adwembone eba ye ma ne timu ena se ya wofo ne timu na afedi o makoye nne wo sebe ukoye nne wo se ye nsusu aban so ebe ensakawa aha ohun so beche intimi de besi ana me sister nso atia so
2: yo etie fo ye to aso no ye se edu time an kola ne be ko school na akola bi won ma e bia na bo nya cerebral palsy ni be bat ono no otimi na nte kakra otimi tena se e betimi de na ko school oba tan no ana se awu fon be ya o madrin so mu de o mo ba na ko school no e du school wa school wa ne se men ji akola no because onte se o mo amaka na o mo te ho no e sa na we ya akola ne frim won ji no school on school be na pe se di akola no ko akola no na nte nanso ebia na owo motor problem kakra ti se ebia ontumi nso pencil mu ntra de ententem ebia ontumi ntwetwe mika se de ankola na aka ne twetwe mika no nti wan ji akola na wa ha no wa ma nsa na yetinitin won kola no so nso wa tinitin bi nanso anka school de it is open for community say so bi ade ne baba or de ne ba ne be say wo je no e bia school ho no kra ne nkola na e wo no betumi abo akola no ama ne fite bi owo ana e be boa no ama na ai etimi aye niema bi kakra nti e be sure say ho nom no obu wo ye school ru a e wo important bi no bi de ne baba na hunta akola no wo cerebral palsy and no special condition bi a once akola ni tumi na nti obetimi ni nkola na aka ne diagro no men ka se o men je no fanuko school ha na nti akola foforo ba dia na waje no aya mamma e nyesa dia to su biom no ye se ye dada brabo e bia ye playing ground bi wo hono ma nkola ni akwa diagro wo so e se bia ende obi ase o ye call children's park ana ye playground bi wo ma nkola timi ko diagro Saturday ni Sunday akola ne ko abaaye no oba tan ne ti ohun akola na o cerebral palsy no se mo be sin ni enkwe adin ti na be sa wat ne won sa wa akola ne sunso o ma no ene akola ne diagram se ye ka se cerebral palsy en sign no enya ade e be sign wo bada o so ni mu kra enya ade e be ye no

0: biom te no e fa npa be se 240 ba bi ye yi o makọ e de be se dwa foforo no e fa 80 nto no de e de o mo ka no e wo mu sa de na so no e nkyere mu wa kire ye ne kan entie e kwan a adwadifo ma no bra se wa e kwadru ho no e de o mo kire mu wo mama ne bo mu de tu ne na fe ye metu ye beniza ensem drin
1: mom asase we enso 30 acres ebrumpo eni pa wa asase we so ye adwuma no ye dosso single parent ye maami nu ye papa mahama ye bia school o ye bia school ye maami vice ye bia school
2: se ye se ye tu ye nya a
3: number 5
2: ama penyo ama do da se ye tu ye ni ye ko Jim FM
0: adwadifo ma ye a wo mo e wo atome kwabenya adwakesiem se wa prempe ekodru ho no na wekura de wunya video wo de kwadom adom 106.3 na se ye platforms ni nyina videos ni da ho wo be da from self flat ene wo sun etwa adwo etira ban saban de wo de ba de de ekom na de ba na wo mokam sem nyina wieye no ena ebeneza tete ono ye tete won ebeneza tete wo tire mo se ampa asem de ampa wo de jedi foka no ne kwa so wono no na ntimu ho ye ntimu ne
4: plan officer akoye ohia omu data ni new data ya yamo omu enu na yedi mami enini timi ko tai fan ya ko hu ohin ma ni na tena sin to omu di mi ko runs so far me hu se ma ko hu shells bi wo ba ya count ya na 50 e bet me taking pa 50 asan chere mi asa sibi wo in chain say ah no so no according to him ma na bet me afan pa be say 30 mom ba currently mi gita 242 yes 240 na mi gita wa timi ko share comparing looking at the 50 and at 30 no e be 80 nte no ejuma na me yansa nte me be say planning officer say okay say say 8 na e free way mu say say na beka and no no ama e hu say nkrofo no more shops no any omo ya chiro more structures kiosks no omo nyina beko
0: eti ebereza enche mu awode e ba ye no no kwen bia so 24 a market na ban dia bade de wo mo beye na e ho ama ne bo enye adwadefo ne so mo de wo mo ntiasi na mame fanko eye atoymante mu no kwakwa ne atoye atifi mante mu awi na baton pesua so na ye gina wonim se ukosa baton pesua ne so a abato ahodua ko ho ni nyina no ye na entwimu ne wa esanse ho no ndi se manyoko no egya ne naso ye pa nte ba no emrase medwa akonwa no a wo motumi tete MPP mu a na ayo matasatase na wo hwe 2024 ne sakaye na eba ye no ne nkoyie enkoyie kura na wo mochese abato na ekoso no NDC chi otumi chi MPP mu ano eyo hane miensa 103 na eno mochese mo ntibi da ebi su sida ese betumi abanisa na wo mo ehunu no se penyi a wo mo edene koy de wosefata na de na emmo mo esasinto no eyo se NDC eya manyoko no enia ban mu a ebeboa amanyuma na nanka mafo no epe na de ede ye nyina so na oto aba no wo mo esaka na sese de wo mo sab omaban aba inte juma no wo mo eya wo mo ebeye pa eno ene se de enchemu no etie eti wokɔ empotem wɔn ma penyo no na eye dwomtseni ema NDC eye nana kwaku ebidan kwa dudo na efe no ked KED enti tim ked na wɔno ene wɔkyɛ sɛ wɔn bɛyɛ wɔn fam de bi wɔn betumi akyɛ sɛ NDC amanyoko no wɔn nim sɛ kudim de wɔn benya na 103 de wɔn betwum pa na egyina adwumaden yɛ sɛ adwumaden yɛ kan wɔn ahyɛseɛ eye no den na yɛbɛtoa so na yakɔ yanima yɛhwɛ yanuani a yɛdie ɛne sɛdea ɛho ɛnhyehyɛ ɛtie no ɛkɔwie sɛn wo sɛ nɛ wo nam adwam kwekan kra gya so nsɛm yɛabɔ ho amaneɛ ɛne adwadifo akasa yakɔ dwam ne ɛbɔhyɛ international market yɛkɔ hɔ ne adwadifo kɔdi nkɔmmɔ ɛmeame ahodoɔ wokɔ kyɛ sɛ adwa dodoɔ no ano nnuane a yɛdie no ɛkamea yɛ sɛ ɛnneɛma bɛfrafra ajedifo na woto nyane ne maye no edi nyoma fefa se de beye omobenye sikabum ntia ne yesa osama kosam po na akoto a makwo na wakoto no nyina nyama kosam o betumi de guadwe nim se bem na fiada ne banku ama kosam no ye de ne ma wo no se de se ye den obi anim enye no nko a o maka mpam ya tiase nei sa wo hwe eye enkatie kro ye ayayam ya de ye yam na ye de enkwan no eno sei betumi de akọ tebo ebi so omodi kokonta fra wani ni hontu hunu na wotro de wakọ ya cheche ne bem na wakọ to na de akọ fie kodi juma na ne krampo no enyuma bebre no aye die ne nyina no akoda ne ensem bebre na eno ena ye bisa se eye na ekowie hifa ebi wo ho so a wo de wa obehunu se yenka yanuani bi te se wache ya yedie eno be kwakọ hunu ne wache no na ebi mo de ne mafo fra ebi krampo fufu yi wo se wo hwe fufu

memre da sei no a ena ye nuane ahuduo bi ya yeye aduane bi edi bi ache because we ki munyina ye nya edidi wa bontensa nanso wo be ne den

fin ene wo kasa ye wo adwuma ko bi a sabre wo mbe boyen no ma ye sa adwuma ni nyina ma ye ye from all blue atoms

tie. One. Let's go, share. Emre bi ba embo yen kaye edi amani hunu ja hyehye enye yen daye tiwani eya temuda kristo ne maye yedi kaina ba ne yesu weye ja hyehye onua ba onua ba ma tie bi wa supem eswa women adachi bi wo ho akokem menye sure say ya wa ha ye nyina yen kwala entini eme ka no se wenti a uja na abedem onyankopon nye nipa na wadi ni hwamo ne eme bekan eye mani je so eja ma reho wadwen ho se de bi ba wi ase bekwa wiye amo ja hyehye ne fama boni afantikai wa brabo atemuda yade bi ametia na mebo senku metwa mani hwe wi ase na me raho na me su wadwen ho po se obi kokro makra wan bedu ye se ka bo no ye ntumi kan kwhwe ye kwaku tie mi wa supem na de eme ka yonu ebe boa se makama na twobi so so amemane how ye nyina ye pene se aben bebom na ye de enije ni ehusie ni wo se bone 100 meters mi kapa etwem wo heaven kwa na so fi se yesu kristo edin kuni mi atamfo so honam nyuma yade bia etaa twye sign na so twese mayeti asese ye honhum ne di kan

ɛna yɛ memenen da mema wa akwa basronko kra eba adom 106.3 fm ai me didi sɛ samre wa kwa yia ba wa brɛ ash wa kwa wedding bia ba wa brɛ wo notena fie mpo fie dwuma no krampo enye easy wo so so wa brɛ mo nyina mema mo ayiko mo yade na me hira ye nyina no nyɛ nyina akɛse onko so ama ya ho den na pomoden ne entumi emfanye dada ejuma sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na ne senti wa join me die a eye adoma 06.3 fm ene ye odo ahoma so bre ene ye memenda unim sebe la di all rounder de metena sia na wo se mi kan shiran sem good day a na me ye madoma mete so no eye memenda ene memene de obi nti ase eno na oti ase but ene onka ye hu biom eno a fiada na obi ka ye hu be ene memene de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obo ade ne hu ye mobo ye adom ye mpo de ye ni sika ye ne hwe na nso ohu ye mobo e de ache ye ene memene de de bia me ka dana se wo ene ni radi aya ma wo de jai number of years a we di asasi su ni nyame ma wo won kai hwe kura na eneme menenda wo de nyame asedaka wo de na asedaka wasan bo hu ban fia na pa because anapa kura wo ni obi kasa yo sesi aye fra wo ye si eh ni situation na asesa but wo de ensesa aye ko kutu jeni mu a kache rade se wodana se memene nda fuoi kwame ana anye kwame ai kwame ene na omoba na yeden kwame ni ama munyi na yesi nyame nhira mo na onye mo kesi ene ye moda enti no muni dano na mundi me ewo kwan paso na mi nhira mo onye mo kesi wati memene nda fuoi ye ama ene kwame na mi ntumu nsemu sika nyame onye mo mpenyimfo etitirifo nyame ema momoma so nyedren matamfo hwehwe mo a munhumu nyame nsira mo wate nsira mo ne mwasifo nyina nsira mo ne mwebusua nyinara no nsira obia mpo a obeba encounter with wo memenda ba memenda babia ye nsira into ye wadamfo a wonso wa ye nsira ene mema memenda fo nyina awoda pa because memene da eye mudi bra menso menya akwanya atena se memene da ide na me bepru memene mu se de tie ese efata ai obi tro o bible o se se dia obo ade no ese ne se wonkoye no eno ena meba abeye e wa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frew adamfo bi na frɛ wo nyɔnko bi me sɛ ɔyɛ wo tamfo kora frɛ no because ɛfutuo wei obehia ɛnkɔmɔ a yɛbɛdi obehia ne yɛbɛka wɔ ha biara no ɛyɛ obi hia asɛm ɛbia na wo deɛ mfa wo ho but wadamfo no ɛha ne pa ɛtete ne pa na saa nkɔmɔ a yɛbɛdi ne ɛnɛ nso no ɛgu awareɛ papa egu aware papa esi aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa biko me kokasa ase me de maware sem aba abonten enti ye wu aware mu slowly hey minimum kwa matete sa ware ne yemfa nko heaven o minimum po mate se yemfa nko heaven enti no waware a you just do what is right

106.3 FM. Yeah. Sa me catch real. Se me twa me ho and I want. Eh, as a man crow. Ye balance odi asem beba. Ene maka kire wo se ye bedi nkomo wate. Ene nkomo ye bedi no, efa wo ho, efa me ho, efa wo nie bi ho, efa wo maami bi ho, efa wadanfo bi ho. Enti man komo bi ye bedi wadum fidie mu ha no, me hia wo. E be se ma wa me ma ware ma wo mboto da. Mema aware en control abrabo. Aware kanipa hu because it was ordained by God. Hey, am I preaching to somebody? Me see aware no, it was ordained by God. Na me na chiche aware. E din tro mu ton no hu se, bema hia ni hu keni, en odi oba. O se bema ne se, woda ye. Na ne ne ti ye no. Na eradi aeden, amane ni hu keni. No hu se, weini menfem padie mi dompe mu dompe because anwasi guunu bi no oba ni gina ho hu so oba ni different wonu tia kotea oba ni de ne ye twetse said that off flat mo hu se wey eye mia me say me say so sorry but bibi danso e woni hu o hwe oba nyu ye gu no ho no fo mie no bi e bo ne bo so etuo e dia dia Adia dia, nti wunam wi ase wo se me de me nware ye ne wonko ye se ye mforso wo na wo so so wo so so akwa ko remu so wo se ye nya wo sister mamon fa ware me ska mo nkrofo wo kromu ha wo wo baby pressure dane so because on ware ye wo baby pressure dane so because on ware ye be maybe pressure daddy so won tumi nkosra ne maami the whole year because onya kope ya we ya menu da me na wo de masi be fie so ni break broken heart dudu a wanya e ma ni juma mudi ni oba ni dia ka wo crown tete oba be ma no sanso no oba bi atete ni se ye te se se de wa na adwen se ni e be bia wo be fa ne sa sister wo mo mo si wo mo di odopo wura aware mu ne da sei na wa wo de pressure bi efi baby ena ekwa akwa ware me pa wo cho aware ede wonya wo partner wonya oba wonya bema na otse wase a come on aware ye de but eno so nchire se ye ma aware nku ye eno so nchire se aware ensisa ye te bia me hu me nuanu mu man ni bi ana mema ni bi na aware enti waton semu a oh my God. But akoma no bia wo se de osi fa asem. Ano gross situation bi mu a o wo se de ofa ne fa. Ebia na wanya obi obehye ni nkran. Ebia na wanya motivation bi emfi baabia. Made bia mi bi sa me ho se se wo wo wi ase. Ye mfa ni se ye ni obi obetumi ahye wo nkran na wa motivate wa. Enti wo beye wo ho bone ana. Enti wo sori na panti wo nsha atare. Enti wo sori na ekomo di wo enti wo ndidi. Enti wo twema bela di all rounder beka se be me na enya hwi didi mame. Be me na sha atare wati na ebeye yie. Enti nko be ma wo ho ada so. Oh, we should be self motivated yankasa. Ye ntrese ebe motivate ye ho wo ya wariye mu. Eto da be ma ni ye obi be me ma ni break you. Kachira wo se wo adisua process ni mo me se we learn every day bema wunim no 20 years 40 years dakro be year asem agora ah this is not the man I married this is not the woman I married yes e ya adisua ni mo na wonam fufro cross ha beba wo be da fufro edi se dia wo wo ba no start e wea no start se won nante a chronicle se make se bo bi se ah na ko me ka se di osua wo he de bia akola ne be year asem fufro de epie de bia kola ni be ka asem fufuro bi epio bi so se eh really o ko si o sha kola enzo ngo be bi oni adanfu wey wenya 2 3 years afi na o sunya kasapo enzo akola ketwa eyi kasato wa be ka se ya sheda na ya suma ne se on sa na ware ne tie e wo mu a surprise is wo mu ade na surprise ni ko ye ni di ade dia o si ye mi kuni wa sesa but ade na ko the other way round dia wo si o ye bronsam onye bisro be bi anjuye aware ede unya o partner dono se won no ne kra odo yesua etumi ba ene ne ade ba kwa nyame e sheda ye ne special enti no no nyame nankasa ye odo ti yesua se dia ye do
Oyo oba, we bi sase tina bela aka, odono, ye doni sen. Oba, beme nyashi wo uho, unya respect, kasade. Asaun, unya respect, ene kasade. Wone bema woha, respect ni biye deni. So oba uho, na unfa uho nkameno. Nedwia ne die wonfa nya kwadwo wongu nani mu ase woni pem wonfa ne nyoma bie ye ne kukuo mu asem a ono krampo ono ankasa ka mu asem kro feri ni tirim na wode nam abonte meku de ne kotete mu akon ma be na obo e na mia na meyi sika fiti mre santene fiti dase chese insem bebre mesra obo ma ni disawo oyi obo ya ho brasefo obo ye hard work ne ho kire na obetumi aboa no wo ba woni wukunu be sa osi mira me pa wo chow wo se den mira wo be di den mira ye ye ne den enye mira wo ye ne den sese ngolani school fees no wo ye ne den sese ne ye be di den ne ye niske be di din ti wo ye ne den eh you are in it together mira ye ye ne den mira sese akolani enye school sese ye be ye ne den sese ye ti sese ye ko ne sen bibia should be ye ye ye ye ye na me pa to di etire na ma aware no aye kama wati bibia be ye fine bbf me se bibia e be ye fine ene me mpamfo atena se ba before then no maka wo se y2k ni ye jine mu dindindin na me yadom a 2nd of october ye jine ne mu lapam dome e lapam royal beach wo ho uka ho ana ye kweja wafade ye den enwume na ye favorite from the old times by na de me topic no me ne gina ene ebedi nkomo me ka gina me nkenja o me ne aso prophet o me ne aso me bo o me ne aso din a na me ye da eja akwada nyame ho me yesa enye mayemfa wa ituke ba kunko famu mra me kai ka ma dwimu kakra me kai ka ma dwimu kakra